0: ビャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ビャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿，爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱贴什么告示蒙人，成全个好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀？
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り込んできませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: 梁兵そんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 報告、不審な銃を見つけました。
1: 見せてみろ。
0: はい。
2: はせ、カフチカイか。
3: 貴様、
4: キズ、アンフェイだ。ヤツを捕まえろ。捕まえろ。
5: 捕まえろ。捕まえろ。
4: ヤツを捕まえろ。
5: 捕まえろ。
4: どうぞ。待て。待て。待て。待て。待て。待て。
6: 梁飞はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁飞はハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
0: はい。
4: いいか、くれぐれも、
0: はい、
4: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
0: はい、はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: 両兵の襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: おののバカもんは成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: 小野の奴は、奴はどこにいる？

0: 梁飞，やる気だな。
1: 出てけ。出てこい。出てこい。
2: 小野君、今町中は君がどう梁飞に殺されるかを待ってる。カオダムシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
0: 自分に帰国は。
2: そうだ、命令だ。
0: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、梁飞の刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
2: いや、梁飞に殺される、それこそが屈辱だ。
0: 告知を出し決闘します。
2: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は命令に従う他ないんだ。
0: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
2: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
0: お考え直しを。自分は武士であります。
2: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。梁飞の件が続けばきっと君を戻してやる。
0: 諸君殿、
2: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやりチンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: 混成隊の状況は？
1: 八丁の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェンや挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: うん、明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
4: 可以，
3: 明天下午5点，我在青岛码头等他。我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
5: 周克栋，
1: 周克栋，行不行？
3: 梁飞，
5: 周克栋，行不行？

0: 小野は無事に埠頭を離れたか。結構、これでこちらもリャンフェイと武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々もリャンハイから受けた被害を挽回できる。

0: 何やってんのよ。ただ人生軍の116人殺して30名不良死なさんかか。しかし人生軍の兵力は500人以上食いてるぞ。彼の兵士たちは村の人々たちはどう食いてるのか。
1: ダッサン、俺は届け前は村の人は情報は持ってしますから、ほとんどの人は山の後ろの方は逃げた。
0: こんな厳密の計画をなのになぜ手法を漏れてるのか。
1: 調査中の手法しますから。
0: 不自由か。
2: お前は大きな連絡からここに退任したことはただ陸軍大学の後輩の原因だけじゃないよ。本当あんたとは人材と思うだだよ。しかし高橋町の佐伯に人生君を消滅しなく、我々たちの兵士たちが60人以上死傷しまして、これは本土帝国の必勝法だよ。
1: すいませんでした。
2: 48時間空けるから。我々たちの兵士たちが60人以上死傷しまして、上に報告するしかない。君は大船連隊に帰れ。
1: はい。
3: 你可醒了，急死爹了都。
4: 我在哪儿呢？
5: 在自己家炕上呢，安全了，翠儿啊。
6: 小姐，
4: 我咋回来的？
3: 是晋南把你给救出来的，你差一点死在小鬼子的手里啊。
4: 那豹哥呢？
5: 豹子跟我会合的时候，你被手榴弹炸晕了，然后我和豹子就把你救回来了。
4: 那豹哥没事吧？
5: 没有没有。
4: 那咋不跟咱一起呢？
3: 带着他的人回大刘庄了。
4: 那我去找他去。
3: 哎呀，你这个养兵吧，好好的找啥呀？我不跟你说了吗？他好好的，没事儿。
4: 他真没事儿？
5: 没事儿，真没事儿。

0: かぶか。
1: なんだ。
0: 調査の結果、小島博士の死には予期せぬ事故と判明しました。
1: 予期せぬ事故。
0: はい。今はいい。調べたところ、劉慶泉は自分の息子が防疫給水部に囚われ、実験台として処理されています。その腹いせに桜会館で小島博士を襲ったんでしょう。
2: 小島はなぜそのような場所に現れたんだ。彼が帝国大学と何か関係があるとでも言うのか。
0: 警察特務課の調べによりますと、宴会の最中博士はずっと岡崎部長だけと会話をしていたそうです。
2: あの満鉄運送部の岡崎秀夫か。
0: はい。
2: となると彼は通貨防衛計画に関係しているはずだ。彼個人の思いからしても何としてでも自分の請求結果を本土に送るつもりだった。
0: かか、小島博士のことはとても遺憾に思います。
1: 今我々に遺憾などと考えている時間はないのだ。
2: 彼は精一杯やった。で、新居への転移は準備ははかどっているのか。
0: はい。1週間後に出発予定です。ハルピン政府特務課が担当になります。
2: 何？あの満州人どもか。
0: はい。これは満州宮廷内で決めたことです。
2: そうか。私は731部隊の隊長として最後に立つ。列車に乗るときはぜひ君にそばにいてほしい。

0: 成功した。
1: おめでとうございます。ああ
0: 、誰よりも石井自身がここからいち早く逃げ出したいはずだろうに。
1: 少なくとも小島博士は彼と比べれば帝国に忠義を尽くしました。
0: いいか、あれだ、帝国にとって利用価値を失ったもの即座に切り捨てられる。我々も同じだ。それを肝に銘じておくんだ。